nyalang e jagol mala ngalang ngalang kara ngayo memang ngale yo